0: for å gjøre.
1: Er her i sommer, eller?
0: Det var kanskje et dumt spørsmål.
2: Jeg ser jo aldri nei til et salg, gjør det, ja. Ja, altså, hvor mye som kommer til å være her I kiosken, det jeg ikke helt sikker på. For at jeg kan jo ikke ha kiosken, den der brandkiosken her, den kan jo ikke være bemannet hele tiden. Mm. Det blir jo for dyrt. Så, men det har jo tvers over gata I butikken. Der har jeg jo både bøker og smykker, og kan slumpe at det kommer litt mer også. Det ligger noen ting I ærmet som skal dras frem nå, om ikke så veldig lenge.
1: Ja, I sommer altså?
2: Ja, vi håper jo det da. Det bør jo helst det. Sjåfør jo heller.
1: Ja, stedet jo denne brandkiosken som ligger rett overfor Gullsmedsando da. Like ved det glade hjørnet. Det der man skal møte opp.
3: Her oppmøtested. Ja. Det står også på plakaten og I forklaringene I bookingen. Vis-a-vis Gullsmedsando og brandkiosken med bildet. Så det skal være mulig å finne. Og så kommer det bukker med plakater her ute. Ja, hele sommer.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn sommer. Gullsmed Sandå ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn, enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn sommer. Gullsmed Sandå ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn, enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

0: Ja, nå står vi like ved Sameides gate, en del trafikk forbi. Men nå kikker vi jo rett ned på Rjukan kirke, som den store kirka. Og hvis du vil ta en tur og kikke på dette, så det en fin del av en vandring i verdensarven. Jeg vil jo si det sånn, dere har laget et veldig fint kart, men det nesten sånn at dere burde ha laget en slags versjon der man også legger merke til litt andre ting som ikke signifikant.
1: Alt kan bli bedre.
0: Ja, for det, disse tingene som dere holder på med, det en prosess.
1: Det et pågående arbeid.
0: Ja.
1: Alle ting som kan forbedres velkomne.
0: Ja.
1: Så hvis brukeren til den brosjyren fin ting som enten feil eller kan gjøres online, så blir vi veldig takknemlige for innspill på det. Og vi lærer jo nye ting hele tiden. Men jeg har bare lyst til å ta med en liten detalj mens vi stand her, for her ser du det så godt. Det jo at du ser jo her, alle husene her nedover har jo valma tak. Det vil si du har den der skråen på hjørnet der på enden her.
0: Ja.
1: Men så det noen hus i Miljøm som ikke har det.
0: Ja.
1: Som reine saltaksbygg, og som har en slik liten såkalt kinavipp på, ja, på enden.
0: Ja. Ja.
1: Det betyr at de ikke bygget samtidig. Eller i samme fase.
0: Okay.
1: Så de to nederste huset her, de kommet i etterkant.
0: De var kinavipp.
1: Ja. Og du ser jo det huset her, nummer 119.
0: Ja.
1: Har jo, eller 119 av hvertfall, den har jo det. Så de har kommet inn senere og har litt annen arkitektur. De har jo samme formspråket, men det detaljeringen som ulikt.
0: Ja, og dette kan du gå inn og studere på tinn.kommune.com.
1: Ja, der stender mye om de tingene her.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn sommer. Gullsmed Sandå ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn, enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn sommer. Gullsmed Sandå ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn. Enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

Din idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig tinnsommer. Gullsmed Sandå ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i tinn, enten du er besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i tinn.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn-sommer. Gullsmed Sandå ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn, enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn sommer. Gullsmed Sandå ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn. Enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

0: Her det litt lyd, og årsaken til det at man driver og jobber I Rjukans gater om dagen. Og vi like ved nedkjøringen til Skogveien. For her står det et skilt som jeg tror mange ikke vet et signifikant objekt I verdensarven. Vi står ved triangelen I Ligata. Nå jeg nesten litt der at... Jeg har jo lest disse dokumentene, så jeg vet jo at triangelen med her, men jeg vet veldig lite om triangelen, som et av de signifikante objektene I verdensarven, et av de 97. Ja. Hva I all verden?
1: Nei, altså, det her jo en av de store Rjukan-arkitektene som har tegnet her, Ove Bang. Og det jo totalt 7 hus, som da, det jo, her jo da, tomannsboligen horisontaldelt sitter jo ikke så helt feilt horisontaldelt det vil si at du har jo da en leilighet nede og en leilighet oppe
0: men dette måtte jo ha vært litt sånn

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn sommer. Gullsmed Sandå ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn, enten du besøkende eller fastboende. Tinn Sparebank ønsker deg en herlig sommer. Husk at vi har minibanker både på Rjukan og i Tinn Austbygd. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn-sommer. Gullsmed Sandå ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn, enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn-sommer. Gullsmed Sandå ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn, enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn sommer. Gullsmed Sandå ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn, enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn-sommer. Gullsmed Sandå ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn, enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

0: turistkontoret kan du få et nytt kart som viser signifikante objekter i verdensarven, der du kan gå imellom dem. Her skal du få høre mer om det med verdensarvkoordinator Hans Olav Stegarud og turistkontorets Aina Andersson.
1: Vi har mange turister, lokale og for den saks skyld, som kommer innom og vil oppleve verdensarven. I sentrum så har vi heller ingen produkt på verdensarven. Så dette er en fin måte å la folk oppleve verdensarven på egen hånd. Mm. Og merke tydelig med de skiltene som en kan finne, som har informasjon om bygningen de står på, eller området som de står på.
2: På norsk, engelsk og tysk?
1: Ja. Brosjyra gjenspeiler det som skiltene har da, som er norsk, engelsk og tysk.
2: Og så er det i lekker utforming, det må man kunne si, i UNESCO-fargene.
3: Ja, altså dermed den offisielle fargen som altså profilmanualen til
1: Rjukan Notodden Industriarv.
3: I kombinasjon med den offisielle kartmerkingen som kommunen har da, der Company Town er markert med en blå farge, industrien er markert med en grønn, transport med en gul, og kraftproduksjon med lilla.
2: Ja. Og så er det en QR-kode her. Nå skal jeg teste den rett og slett med en gang, om den funker. For det er en QR-kode på forsiden her. Da kommer du inn på et bykart med alle disse her. Ja, det er bare å begynne å gå da.
3: Det er det.
2: Ja.
3: Så hvis du ikke skulle ha tilgang på den brosjyra, altså den her kan du få på her på Visit Rjukan på turistkontoret, men hvis du da ikke har tilgang på den, så kan du jo bare bruke mobiltelefonen.
2: Ja, du kan gå på Visit Rjukans nettside og finne QR-koden.
1: Ja, det kan du absolutt.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn-sommer. Gullsmed Sandå ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn, enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

Tinn idrettsråd ønsker alle en riktig god sommer. Rjukan idrettslag ønsker deg og dine en fortreffelig Tinn-sommer. Gullsmed Sandå ønsker alle en herlig sommer. Statkraft ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn, enten du besøkende eller fastboende. Radio Rjukan ønsker deg en fortreffelig sommer i Tinn.

0: Ja, nå står vi like ved Sameides gate, en del trafikk forbi. Men nå kikker vi jo rett ned på Rjukan kirke, som den store kirka. Og hvis du vil ta en tur og kikke på dette, så det en fin del av en vandring i verdensarven. Jeg vil jo si det sånn, dere har laget et veldig fint kart, men det nesten sånn at dere burde ha laget en slags versjon der man også legger merke til litt andre ting som ikke signifikant.
1: Alt kan bli bedre.
0: Ja, for det, disse tingene som dere holder på med, det en prosess.
1: Det et pågående arbeid.
0: Ja.
1: Så alle ting som kan forbedres velkomne.
0: Ja.
1: Så hvis brukerne til den brosjyren en fin ting som enten feil eller kan gjøres online, så blir vi veldig takknemlige for innspill på det. Og vi lærer jo nye ting hele tiden. Men jeg har bare lyst til å ta med en liten detalj mens vi stand her, for her ser du det så godt. Det jo at du ser jo den her, alle husene her nedover har jo valmet tak. Det vil si du har den der skråen på hjørnet på enden her.
0: Ja.
1: Men så det noen hus inn i Miljøm som ikke har det.
0: Ja.
1: Som rene saltaksbygg, og som har en slik liten såkalt kinavipp på, ja, på enden.
0: Ja, ja.
1: Det betyr at de ikke bygget samtidig. Eller i samme fase.
0: Ok.
1: Så de to nederste husene her, de kommet i etterkant.
0: De har kinavipp.
1: Ja. Og du ser det huset her, nummer 119.
0: Ja.
1: Har eller 119 av hvert fall, den har jo det. Så de må komme inn senere og ha litt annen arkitektur. De har jo samme formspråket, men det detaljeringen som ulikt.
0: Ja, og dette kan du gå inn og studere på tinn.kommune.com.
1: Ja, der stender mye om de tingene her.
0: Ja, der kan du faktisk helt ned til byggnivå få greie på mer om bygget, hvem som arkitekter, og du kan få vite hva slags betegnelse de har.
1: Ja.
0: Dette har gjort et voldsomt arbeid på.
1: Planavdelingen i Tinn kommune har gjort en kjempejobb der.
0: Ja. Og da kan du altså, det har du med deg telefonen på denne vandringen, så får du en del ekstra av å gå inn der.
2: Du hører nå på Radio Rjukans turistradio.